0: du ikke? Så lusta og fm1.fo.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hallo, wir sind in Portugal. Tja, Benjamin Hau. Ja, ich hörst heute in deiner Petrouille in der Danske Radio, at sind in Portugal. Ich sind auch hörst, dass Stavelsen i Portugal und Mexiko oder Luka. Og at her var så en konspirationsteori som Benjamin Hau, ja, så stortligere som han ikke tømte å bekrefte. Han sier, ikke til spørsmålet, da han ble spurt, hva heter her opprunalige Atla å være VM-sankeren til Danmark, til DBU, som du er licensierer at gjøre? Og han svarer ikke. Altså, vi kan forstå til dere. Du skal til, vi skal til Mexico, Mexico, da, da, da, da. Altså, det er bare der. Jeg føler det også, og han blir avkreftet ikke, og jeg føler, jeg synes det er til det han er blant. Apropos Mexico,

Det var sjanken Folded Cha Kelani. Du lurer etter FM8, og du lurer etter sommersendingene. Hette han spilte noe av sendingen Cha FM8. Her versen Cha Ter Herre Vang Danielsen. Hette en sending som fra Køyra, Tushta, Mikda og Høsta fra 2012, her vi spiller Superfoytan, som oftast Nujan Tonlok, og vi tar av nekva goa samrøver, go evner, vi tar fasta totter som tilømmes i dem, her vi skulle velja et li, her vi som vidt i sommarsendingene, for halda vi og fylltja og jøkken at ha em, eller hvertfall så lunchesten tar halda, så må vi ut avgjør om vi velger et nytt li eller ikke. Til vi skriva et sms inn av 503-055-55-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
øyne skriva kvøy at vi skulle halda vi hessen linum. Og så du vi i lotakastnum om tvei ekongmester til festivalen Voxbot, som skjøttene i junimanna. Om det vera tvei til øynvinnare, eller øyt til tvorvinnare, det finner jeg det av alt anbaks negv ekongmester koma skjøttene og hvordan gavrygger men jeg råkner faktisk vi at det vera øyt ekongmester i pars, tror jeg at jeg blir sutt nok så sunt ut i sms'en, men Om du vil være vi i Lotakastan og vi i Kappingsene, skriv inn til 55-95-95 og så du vi i Lotadrottenen til 2 Voxbotten. Jeg kommer ikke. Apropos fotbollt. Så hørte jeg øyne, hun øyne kjent, hvor spela dverga ikke fotbollt. Og det sjølvande tog jeg at græse kittler i endepersonen av dem hun. Og det vi sin løy om vi tatt og haft en sending av dvergon som bare gikk og flennende rundt av en fotballsøtle. Jeg vet ikke hva passer. Jeg kvarste dverger etter jeg ble en kittler i en tann. Vi får høre Sanchin, ans etter Tjøsjækars og Gorjansens.

0: άμα θεάται no stoler. Εσάμχη αυτό είναι βήφα λεξομέρου αστέανων τριστέγια του USA ο Μέξικο. Ο θεσία κάποιον γνιά τηλεβέρει βέλθυρη σύπα ουκούσερον χάμπιον στοί δι νόκρον φάλων ουντάντορκον. Στον βέβαια, ραπορτέρα by the way. Του υπόνοι αθέ ενταγόγω γόγκ στον θέα θάλτα φράμ ο αστέπαν γενεβέρους αίνς βέλ έδνα λούκα τελσόγω φινάλνα αθέ υπόνοι τραμβέι στα σούτσα Ουρουγουάι ο ασλίτ του Γιόρ ο αιτμό Σαουδί Αράβια το αθέ όσνε ίσχυ αθέ τελδόμε σνόρε φερ ατλανδέι.
1: Yeah, hard to say. Or it has so two in the ball. We have an SMS current, SMS capping current. You are female to Nutrofems, her Magavina, Tver Voxbot, Belechter, Oine Parst, or her folk can scribble in Kat Lee, Hotem Lee, we school Haltavi here in summer sendinchne, or so Erman Vi Utu Luta Castnon. Og kanskje også fortelle dere hva vi skulle holde av dem. Og er det så tyende på hva vi skulle holde av her i sommersendingene, altså Uruguay og Norra?
0: Ja, holdt av just.
1: Funnes lem. Så holdt jeg at vi er kører til at rett i potten tjokken. Kanskje at du kjørst, vi er i kappisene nå, det finnes ikke grads eksponering, nå vet jeg at hvor Ivan nere av FM8, men jeg skal nok høre det, jeg skal nok høre det vi er i metto. Tusen takk for Ivan, og jeg ønsker deg et godt HM, og jeg ønsker deg en god andre.
0: Takk for det samarbeidet her, og samleis godt hjem, og prøve å ennå ene for at vi i sendingene.
1: Tusen takk for det. Atle, at her var Ivan Einsson Esterland, som har en halvt ser med seg søv, og den har kommet til alt jeg har fotbollt, og ja, jeg har nesten vært i kvaren hømshåttene her og i verene, og fyllt fotbollet, og jeg har flott og alt annet, og ja, utrolig avhåvert samarbeidet, og du spørst med. Som sagt, SMS-kapping av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ekong mest hjem. Vi tverra at narskast enda noen av hessar sendingsne, men til så snar at vi ikke holdt livet. Tvindene vera nå med løyto, og så fært at spillene kan sende seg at Arvid rundt pura seg av, og vi begynner først Arvid nekka sendings, hva nekka stort der, løsninger.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.
1: Og vi rettår til sommerkjendisene av FM8. Vi tog noen verste her i Vang Danielsen, og hette her tog nødgjeste og feskeste Indus utvarpssending. Her spør vi gående for den tøvnløk. Vi tar hva gående samarbeid. Vi tar hva østene live tøvnløk kvann høste, vennende. Råkner vi at herfra gikk opp sammen. Og hette her hever vært den første sendingen, hun fyrer nærskast enda nå. Vi sender fra 2012, torsdag, mykta og høste. Og altså, skal vi ikke bare røyne at det var et godt sommer, ser man? Vi tar en SMS-karring, Kappen Karring, jeg finner Nujavems, skriver dere om hva livet skal halte vi i HM. Og jeg skriver, Sjålvande Brasil, Twitter ferdig at vinna. Og Twitter du at dansa samba. Ja, det et fantastisk godt på. Jeg selv er nok så vi på at dansa samba, selv om vi ikke har ruttene til det, så halte jeg at det flott ut på. Redaktionen her av FM8 var her framme i Janne, og hun spurte meg, altså her, vi tepper på Norra med redaktionen, og jeg sier, ja, det er fair nok, og så søtter faktisk til Norra en sang som vi gjerne vil høre. Så det er det første lortstaringen som jeg kan være spalt av FM8, jeg røyner alt med at korrigere playlisten, men et som at jeg er inne fra husen, og det er første sending, og jeg tror ikke jeg ble oppsagt den, jeg var ikke ordentlig for hvor mest jeg sier i husen og redaksjonen, så jeg tar ikke siden nå. Vi får ha lort etter nødvendigste VM-sansjen, HM-sansjen, til Norra, sammen for Norge, til Marcus Neby og Nikolai.

er sgu nok. Jeg tænkte, det er sgu nok. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blot fandme så på trækket af de ringerier, der tager både pand og pander. Yes, jeg er min nødsråd, som er lige så omstændig og sådan noget. Så nu ligner min køkken fandme mest af alt en hård.

0: Ja, det er godt for dummy godt, den kalde tysk.
1: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lagtærelsen her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kullavensel.fo.
2: Du lurer deg etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.